0: 977
1: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
0: X, X, X, öðruvísi útvarp.

Exi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi

öðruvísi útvarp. Exit.

Öðruvísi útvarp Exi 977 Exi 977 Öðruvísi útvarp

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
2: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
3: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: 55 punkta skoðun. Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Spýran, take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
2: Exit 977.

0: Mixið 977
1: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
2: Nei
1: Frábært, ég var að spái hvort þú getið skundla okkur upp á völlin Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið
2: Já, ok
3: Er það, það eru aðrar leiðir flugrútan.is
4: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júni
5: Skartgripur í útskriftagjöf Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is Byl Skartgripur by Lovisa
6: Beint úr íslenskri náttúru Ferskleiki í hverjum sopa Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial
7: Í dúi getið verið með sameinlega reikning borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk Indó, ekki bangi, ekki bull
8: Gerðu meira úr sumrunu World Class Bætt heilsa, betra líf
9: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero

Steindórs mættur hérna í Fiskabúr X 977 mánudaginn 1. júní. Júní mánuður gengin í garð og ég heit hellingu framöndan. Ég svona búin að vera út á landi síðustu helgar. Fyrst var ég á Egilsstöðum, núna var ég á Höfn í Hornafirði þessa helgina. Svo næstu helgi, þá var Steindórs Hólmur. Southern Metal Festival byrjar á fimmtudaginn og allir, hver er allir sem geta til þess að kíkja á það, en ekki örvænta þó að þið kannski komis ekki úr bænum. Þá er ég með dagskrá fyrir ykkur í gamla bíói. Icelandic Tattoo Convention fer fram í 20. sinn og já, þar geta flúr óðir heldur betur fundið eitthvað svona fyrir sinns nú, margir sko heimsklassa flúrarar og þetta er alltaf voða gaman. Þátturinn í dag aftur á móti, þetta verður allt bara með mjög hefbundu sniði. Það er nú einu sinni mánudagur, hvað þýðir það? Jú, músík mánudagur, minna maður meiri músík, þannig að ég held að þessi að gera bara fara að byrja þetta og við byrjum þetta sjálfsögðu á Serrano þrennunni. Fresh Happy Max, júní mánuður, alltaf mikill Serrano mánuður. Þannig að fyrir við kíkjum á það í hátíðinu bara. Hvað er að sí? Vorum með stórt tónleika í Laugardalshöllinni og ég skal lofa ykkur því. Þetta hér verður tekið, þetta er íslenska lagið Serrano þrönni, þetta er stikum með.

0: Bara sí Stigma.
1: Þetta var íslenska lagið í Serana þrauninu. Við ætlum að færa okkur yfir í það erlenda og þá förum við í hljómsveitina Pulp. Þetta er lag af plötunni His and Hers sem kom út ára 94. Þetta er Acrylic Afternoons.

0: Fyrsti júní
1: 2026 og ég ætla svona að renni verið að helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina. Ef að byrja þetta árið 1897 bandaríski námuverkamenn gerðu verkfall sem leiddi til þess að samtök þeirra voru viðurkennt og 8 stunda vinnudagur komst á í námavinnu. Hafnarfjörður fekk kaupstaðaréttindi á þessu degi 1908. Ungmennafélagið Selfoss var stofnað þessu degi 1936. 6 ára síðar, 1942, íslenska drykkjarfyrirtæki Vífilfell var stofnað. Ári síðar, vegna skorts á gúmmi á Íslandi, var fyrirskipuð skömmtun á gúmmístígvölum í stærðum 7 og yfir. Það var örugglega að tala um þetta séu erlendastærðir, sko. 68 nýja sundlaugin í Laugardal Reykjavík tók til starfa og var þá gömlu sundlaugunum þar lokað. Hvað höfum við meira hérna? Má við nú sjá. Vatn hóf að safnast í uppistöðulónu við þriggjagljúra stífluna í Kína. Við þetta hækkaði vatnsborðum alltaf 100 metra. Íslenska karlalandsliði handknattleik sigraði Svía 29-25 og komst þar með ólympíuleikan í Peking sem við áttu nú heldur betur eftir að slá í gegn gott silfur gulli betra. Þessum degi 2007 margir sem kvörtu undan þessu viti því að reykingabann tók gildi á öllum veitinga og skemmtistöðum á Íslandi. Það er ekki lengra síðan en þá, sko. Annars sýnist með þetta vera svona nokkuð tómt hvað mólanavarðar, amalisbönnin, Chegarito, hann og amal í dag, Jónsi í svörtum fötum. Fættist á þessum degi 1977 saman Gallup í The Cure á afmali, Golli, kollegi minn hérna, hann og líka afmali, svo er Snorri Helgason, tónlistamaður, kynntist mann fyrst í Sprengjöllin en hann hefur gefið út alveg hellinga sóló eftir það. Þar á meðal þetta hérna, þetta er Ingileif.

þessi verður á sátunni Sig og alveg splungrilla frá þeim eldur heitir það En það ætli ég að færa mig ekkert það sturluðu staðreind dagsins og hún enn og eiginlega samt bara svona smá sturlu sko Ég kom nú ekki inn á það áðan að Xi Jinping, forseti Kína Hann fagnar afmæli í dag og svona staðreind hann og svona alltaf í sturlu svo að já, þegar hann var 15 ára gamall Var hann og fjölskyldan hans í rauninni sett í útlegð af honum Mao honum Mao Zedong Þannig að þau voru sett í útlegð þannig að Xi Jinping hann bjóðum fyrir það í helli Já, hann fyrst að búa í helli í nokkur ár okkar maður svona helli það sem bara það rauninni bara grafin hóla sko í einhverja fjallslíð og þið getur nú rétt ímyndaðar og þar voru enga pípulagnir eða rafmagn en sjá hann í dag valda með sem aður Kína hvorki meir henni minna nú að þessu, metri FM Belfast Paravion

0: leið á toppin ef þú vilt lagga og verna. Exit 977.
1: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
2: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
4: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7 Pink.
5: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
6: Að eignast barn er ekki sjálf gefið þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
8: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn. Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
0: Exið. Exið. Öðruvísi útvarp.

þar með nýjustu tísku. Hvorki meir enni minna. Ég opin bara hljómsveit vikunar búið vinnupalla hérna einhver tíma fyrir klukkan tíu. Snorri er líkið verið sem núna hvaða band verður fyrir valinu og við opin bara það hérna á eftir. Ég ætla þá bara að halda áfram í nýri músík íslenskri

0: 977.
1: X977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu þið flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla bíói.
2: Komdu í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Ekki sækja ef þér sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
4: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow. Fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Sumarið tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
7: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
8: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
9: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
0: X977. Öðruvísi útvarp.

Cry Again heitir þetta. Er háið klukkan bara við það að vera nýju. Því leifin ekki bara að vera nýju og ganga aðeins í tíu. Fréttapakkin er hérna handa við hornið, opinberun og hljómsveit vikunar og svo mun ég spila hérna og þetta er líkur til dæmis sko splunku nýtt með hljómsveitinni A Perfect Circle ofur grúpunum, meina það eftir fyrst þetta hérna, algjör klassik, Band of Horses, Funeral.

Núna er ég með D.V.A.F. fyrir frá mig Sko, frá 1. júni 2001 En sko, þegar ég sá fréttina og las hana sem ég ætla að fara við núna Þá þurfti ég að dobbult tjekka Hvort ég væri nokkuð í, sko, 1. apríl Því að hér segir Krókodíla eldi skoðað Þetta árið 2001 Landbúnaðarráðuneytið að skoða umsókn húsvíkinga hvort til greina komi að ala krókódíla í affallslóni í bænum. Eins og D.V.A.F. hefur greint frá hefur bæjarstjórinn ásamt fleirum áhuga á að kanna þennan möguleika. Bæði vegna ávinnings í ferðaþjónustu og fleiri þátta. Heimamenn líta til fyrirmyndar í Colorado í Bandaríkjunum þar sem slík tilraun hefur gefist vel. Þrátt fyrir talsvert norðlægari heimkynni en krókódílar eiga að venjast. Sigurur Örn, staðgengill yfirdýralæknis, segir að máli sem komið á borð embættisins en hann geti ekkert tjásu það á þessu stigi. Búið að senda húsvíkingum staðlaðan spurningalista þar sem meðal annars ég kanna hvort hætta sér fyrir hendi á blöndun við innlendar tegundir. Það var eflaust ekkert úr þessu sko, maður hefði nú vitað að því en skemmtilegar pælingar. Svo eitthvað líka pilsustríð á Akureyri. Höldur sem rekur S-onestan á Akureyri hefur hætt innkaupum á SS-pilsum þannig að viðskiptavinir fá nú KEA-pilsur þegar er panta eina með öllu. Það eru akureyskir athafnamenn, svo kallið Kennedy-bræður sem reka höldur en talsmaður söluskálanu vill ekki tjá sig opinberlega málið. Þannig að já, pilsustríð á Akureyri, krókódíla eldi á Húsavík sem var nú síðan ekkert úr sko. En já, þetta var svo gamla hjá mér. Ég held að húsvíkingar ættu mögulega að reyna þetta aftur. Það væri gaman að geta skoða krókódíla hérna á Íslandi. En þetta var gamla. Og við förum úr gömlu fréttinni yfir í nýtt lag. Þetta er DMA's Heatin' Park.

er neina á vísi og það segir að tvö á slísadeild eftir áráslausra hunda. Maður og kona sem fór út að njóta veðursins í dag við Reynisvatn í Grafarholti fór á slísadeild eftir að lausir hundar bitu til blóðs. Hundarnir voru tveir og á tegundinni Border Collie en eigandi þeirra var með þriðja hundin í taum á göngu við Reynisvatn í Grafarholti. Rétt eftir klukkan eitt í dag á maður sem vill ekki láta nafn sín skýrtið út að skokka á samt vinkuna sinni í kringu Reynisvatn í Grafarholti þegar þau komu auga á tvo Border Collie hunda sem hlupum lausir. Það segir frá því í samtali við blaðamanna þegar þau var reynt að skokka hægt fram hjá öðrum hundunum hafa hann urraði í áttina þeim, stokki svo á manninn og biti til blóðs og fótleikin. Að sög mannsins var eigandi hundar að tvekja með þrjá hunda á vatnið og útskýrir maðurinn að hann og vinkona hans hafi kallað til hennar og beðið hann að ná í hundana sína. Hún hafði þá sagst ekki geta tekið hundana, orðið dónalegu svörum og einfaldlega ekki brugðist við að nægilegri festu að mati mannsins. Stuttu seinna hafi hundandi spretta konu sem hafi einnig verið á göngu við vatnið og bitið hann aftan á ökklan en margir voru svæðin í dag enda frábært viður til útivistar. Þau tvö sem bitin voru fóru á slysadeildina er maðurinn fekk bæði stífkrampasprautu og sýklalyf. Það leikur ekki fyrir hvort konan hafi sömu löðið svurt slíka meðferð. Þá segir maðurinn frá því að þeir hafi einnig ráðist á annan hund og klefsaði hann en maðurinn sá ekki hversu illa fór fyrir hundinu sem ráðist var á. Þannig að Já, hann segi sko, þau þrjú sig, vinkonu sína og konuna sem lenti einnig að vera bitin að hafa verið tekin í skýrslutúku. En veit ekki hvernig fór með hundana og eiganda þeirra. Þannig að já, hundarnir, Border Collie hundarnir að bíta þarna. En þetta var fréttin, nú förum við í skrattana. Þetta er stress.

0: Öðruvísi útvarp. X977 Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Reykjavík Inc. og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní. Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
1: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
2: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
0: X977 Öðruvísi útvarp.

Pretender. Smá bíð á að hljómsveit vikunar verði opinberuð. Það er að sjálfsögðu vinnupallar sem bjóðu upp á hana sem og örugga lausnir. Fyrir allar framkvæmdirnar í sumar, ég veit að margir eru byrjaðar nú þegar. Þetta hérna er splunkunýtt Biggie Maus og Memmerarnir. Og ég held að það hafi nú verið þannig að Biggie, ég gaf þetta út í tilum þess að hann var 50. Þetta er vindurinn.

9.7.7 Öðruvísi útvarp. Take a bite out of my range.

Sophie Claro með lagið Mountains. Þá er komið að þessu hérna. Það er nefnilega komið að því. Ég náði sambandi við Snorra og það er komið að því að opinbera hljómsveit vikunar. Og það er svolítið við vinnupallar sem bjóða ekki bara upp á örga lausnir fyrir framkvæmdinnir sumar heldur líka hljómsveit vikunar í útarsættinu Tommy Steindórs. Ég held að við séum að ég skrifa söguna hérna. Því mögulega er þetta í fyrsta skipti sem Snorri velur íslenska hljómsveit sem hljómsveit vikunar. Æ, ég er að ljúga. Hasar var hljómsveit vikunar hérna fyrir ekki svo löngu síðan. Það var eiginlega valið að mér. Hljómsveit vikunar, þessa vikuna er engin annar en hljómsveitin Brain Police. Já, þessi gömlu góðu. Þeir eru alltaf að, þeir eru aldrei hætt. Spiluðu nú bara ekki fyrir svo lengur síðan. Síðast. Og alltaf er verið að hóta nýju efni með hljómsveitinni Brain Police. Það kemur vonandi út einn daginn. Við þurfum bara að láta gamalt og gott duga þanga til. Og ég ætla að byrja þetta á lagi sem hefur verið í uppáhaldi hjá honum Mick Thompson í hljómsveitinni Slipknot. Það heitir Return to the Love Chopper of Destiny. Þetta er Brain Police. Þetta er hljómsveit vikunar.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur er til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
0: Ekki. 977.

Soulfur Resurrection. Þá er klukkan orðin, ja, hún er bara orðin 10, það er nú ekkert flóknur að það. Og ég ætlum bara að leifin að ganga þessi í ellum. Ég hef verið að horfa núna á, þeir náttúrulega komið þetta til mín fyrir rúmlega viku síðan. Þeir Gunnlaugur og Þór, sem eru mennirnir á bak við Bubba þættina sem eru að sína á rúf núna. Og ég er búin að taka fyrstu tvo hætti, náttúrulega algjör snillt, maður bjóst ekki við öru. Og katalógurinn að Bubba Mortens, þetta sé ekki eitthvað svakalegasti katalógur í Íslands sögunni, sko. Svakalega mikið af góðum lögum. Og einhvern tímabundi spilaðist þetta lag í þetta mikið er og ég eiginlega fekk gæsa þetta, svo ógeðslega gott lag til fjöldan að vaka.

Þetta er nýjast að nýtt frá Hoffmann Svart bakur Síðastlega lögataskvöld Þá fór fram eitthvað sem ég hét Hvort að ég hét bara eitthvað svona Big Boys Boxing Night A Big Boys Boxing Night Því að þetta var í köpen Í Danmörku, ég var náttúrulega búin að fá það báða þetta til mín Bæði Kolbin og Emín sem voru að berjast á þessu kvöldi Og ég, þeir sem fylgdist ekki með þessu Og geti glatt ekki með því að þeir sigruðu báðir Bara dagana sín Já, það má nú alveg klappa fyrir því Emín Katri var nú stigum Og Kolbeinn, hann þurfti að sækja sko djúft í alla sína reynslu og gæði til þess að vinna hann Pavel Sár sem náða blóðgan í fyrstu lotu og Kolli fekk alveg rísaskurð og fyrir vikið var þetta alveg svakalega blóðugur bardagi þeir voru allir bara alblóðugur sko og Kolbeinn náða dundra í rifbeinina á hann við fjórðu lotu neyga niður en stóð nú aftur upp Og ég held svona ég eftir það, fjóruðu og þetta kláraðast nú í fymti lotu að við kollið baraði hann sko fjóru svona niður í gólfið Hann sá það að rifbeinin var orðið svona hann sem veikur blettur á honum og hann bara miðaði þókað og þetta endaði bara því að liðið hans kastaði inn handklæðinu þannig til hamingju báðu tveir og vonandi berjast bara næst hérna á Ísland

Þetta hér er hljómsveitin Hasar og lagið Hasar, annað lagið sem ég spila af nýjustu tísku sem er nýjasta afurð sveitarinnar. Og ég ætla svona bara að halda áfram í svona kraftmiklu, ef að segja, hressu pönki. En nú förum við aftur á móti yfir til Bandaríkjanna. Það er ekki með hljómsveitinni Koyo, og þetta er Drain með þeim. Þetta er Saying versus Meaning.

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is.
2: Að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Reykjavík Inngó, Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Exit 977, öðruvísi útvarp.

nýja sveit frá honum Right Lonesome. En skulum fá aðeins meiri kraft í þetta núna og færa ykkur yfir í hljómsveit vikunar. Það eru vinnupallar sem bjóða upp á hljómsveit vikunar, bjóða líka upp að örga lausnir fyrir framkvæmdirnar í sumar, vaffpallar.is. Svo líka bara hægt að mæta. Vagn höfða sjö, Snorri, Baldvin og allir hinir taka vel á mótið þér. Brain Police var fyrir valinu þessa vikuna og við ætlum að fara í eina klassik, þetta er Taste the Flower.

Alan Full of Dead Beat setur super serious. Nú var að berast þau tíðindi að Freyr Alexandersson, knattspyrnu þjálfari, að honum hafi verið sagt upp störfum hjá Brann. Og þetta hefur nú ekkert byrjað sérstaklega vel hjá hann á þessu tímabili. Eila bara byrjað frekar illa og liðið í eldsæti deildarinn með 13 stig eftir 12 umferðir. Og þetta virðist vera lokið hjá honum en hann mun finna sér annað gott starf. Frábær þjálfari og eitthvað besti ræðumaður sem ég hef bara séð sko með gífurlegan samfargakraft en talandi Noreg Turbo Negro, þeir koma þaðan All My Friends

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 Í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripsjó, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
1: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Exi.

0: Of the Deftones, My Own Summer. Klukkanum við það að vera 11 og því leifin ekki bara að vera 11 og ganga aðeins í 12 og við verðum með góða tóna hérna á meðan og ég var að fá tilkynningu núna að miðasala hefst á föstudaginn á The Streets í Eldborgarsal Hörpu 8. nóvember þetta svona í tengslum með, við Airwaves hátíðina en þú ert ekki að vera með þú veist Airwaves arbandi til að geta komist að þetta þetta svona stakur viðburður einnig var tilkynnt að Úlfur Úlfur muni hita upp og þetta eitthvað sem ég ætla ekki að missa skal segja ykkur In The Streets, Dry Your Eyes
1: In one single moment your whole life can turn round I stand there for a minute staring straight into the ground Looking to the left slightly then looking back down

Of Monsters and Men og lagði Crystals. Of Monsters and Men verða með tónleika 17. oktober næstkomandi í Kaplakrika. Þá eru þau að ljúka heims tónleika ferðalagi sínu og eru að fagna einsars afmæli fjórðu breiðskífunar. Kaplakriki hefur nú stundum verið notaður undir stór tónleika. Kannski frægastir eru tónleika Rage Against the Machine. Ég held að ég að fara allá að tvenna stóra tónleika. Fóru Alice Cooper, hann spilaði Kaplakrika. En svo voru þannig svona fyrstu stóru tónleikarnir sem ég fór á. Það voru þessir hérna að spila. Það var Pixies í Krikanum 2004. Hér er Something Against You.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
2: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
0: X. Exið. Exið. Öðruvísi útvar.

Indri Eldon, geggjalæjónum, Bitter Entry, Sandful. Klukkan er orðin 11:30 og þá komið að tutta dagsins. Það allt sem ég búið bóla léttul og ég veit til þess að margir fengu sér svoluðu sem helgina, sko. Eðlilega. Gaddavír fær tutta dagsins, ég hef nú spilað þetta áður, þetta er að frábæri plötu Akarnes Crew, þetta er titillagið, þetta er tutta dagsins.

Placebo, English Summerin. Bandi verður nú að túra í túrum Evrópu næsta haust. En svona fyrsta er nú músíkmánudagur. Þá ætla ég að dusta ríkið af einu gömlu svakalega góðu. Þetta er hardcore, eða svona post-hardcore, mætti kalla þetta. Hljómsveitin Jawbox frá Washington DC. Þetta hefur alltaf þótt vera alveg frábært lag. Þetta er Sable.

Beck, sexlós. Það var hérna bara að fara að segja þetta gott hérna í dag. Það er enginn annar en Pálmar Bjarnason sem tekur við og stendur vaktina mitt klukkan 12 og 4 áður en kveld Úlfurinn lokar þessu öllu saman mitt klukkan 4 og 6. Ég mætir þetta aftur á morgun klukkan 8. Þá getur þá verið sæl.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
2: Exi 977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíói.
3: Ekki sækju meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
4: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
5: Reykjavík Inc. og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í Gamla Bíó 5. til 7. júní.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
9: Í nótt, nei.
8: Frábært, ég var að spá hvort getur skutla okkur á völlin. Myndir þá pika okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
10: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unak.is. Háskólin á Akureyri.
0: Sjö, sjö.

Já, Bolli, mættur mánudagur og ekkert bara hvað mánudagur sem er. Það er fyrst í júní, það er bara þannig. Og fyrst í júní var, djúvel, þetta er bara officially bara að sumarið er koma að fleigi ferð, sko. Mér veist við einhvernig sem er rétt vera byrjuð. En, þú veist, júni, júli, ágúst, svo er það náttúrulega með september. Að svona í sögulegu samhengi, þá er september heitari mánuður heldur í maí. Og það má ekki gleyma því, því að mér finnst fólk oft líta framhjá september, svo færði hann að mánuð sem heitir október, sem fellur algjörlega milli skips og bryggju. Og er ekki neitt neitt. Svo kemur nú um betið eskir og jólin eitthvað neginn. En október, ég myndi halda að október væri kannski bara besti mánuður ársins. Ég segi svona, það er allan að svona að þú veist. Það er ekkert stort að gerast og ég ætla ekki að móðga ykkur sem er í ammali óttabér en svona heilt yfir. Það er þetta svolítið svona óháðum mánuður. Nóum mínar vangaveltur óttabér mánuð, fyrst í júni í dag og ég held að það sé nú bara ágæti stemningi hjá íslenska hópnum. Ég segi bara líf og fjör, þetta verður góða dagur. Förum bara þessi Foo Fighters til að byrja þetta. Þetta er lagið My Hero. Þetta er bara gott í hjartum.

Já, Arcade Fire, lagið Intervention. Intervention er svona eitthvað sem allir ræðast. Myndi ég halda, það var svona einu punkt, tíum punkt í mínu lífi sem ég hugsaði, heyrðu, gæti verið þetta boð hérna eftir sé kannski gamla góða inngripið? Nei, það slapp til. Heyrðu, hingað með eitt, ætla að koma ungir menn, eldhugar sem eru að gera hérna verkefni í samstarfi UNICEF, svona góðgerðar knattspyrnuleik. Og ég ætla að spila þann leik, ótrúlega satt. Mæti með mín 100 kilo plus og tókna líklega á fyrstu 5 mínútum. Það sem ég mestar áhyggjur af að það eru eiginlega engi skiptimenn og þetta er á stór völlur í 70 mínútur. Ég segi bara guð blessi mig en hlakka til að fá það á eftir. Þetta eru menn sem eru útskrifast úr tíundabekk og að maður er alltaf ánað með svona drengi, það er bara þannig. Herðu áfram með músikina. Þetta er Death Cab for Cutie. Let it rip tides.

eru sómapiltanir í Eitir Fresko og því síkilda lag Eyes of a Cloud Catcher. Hér eftir augnablik þá mæti til mín Tómas Steindórsson og við ætlum aðeins að spjalla svona fara yfir helgina og kannski aðeins boltan, ekki klikka því. Þetta eru Blink 182, ég segi bara gleðilega hátíð.

0: 977 Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
3: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

0: mega teknobandi Stefán. Já, þetta er ansi gott lagið Story of a Star. Og talandi um stjörnur, hér er komin eins og skærasta íslensku dagur mála lífi í dag, Tómas Steindórsson. Ertu hjartalega velkominn?
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Það er hríslaðast aðeins undir þegar þú heyrið þessi falli orð.
1: Já, ég er ekki laust við það.
0: Erðu, það var stór helgi af þér, það var höfn í hotta fyrir.
1: Já, ég er ekkert búin að vera að taka þetta að mér.
0: Þetta er þitt forte.
1: Lokahóf mjög langt frá Reykjavík, en ég fannst þetta ekki að verða útlanda skilur.
0: Nei, nei.
1: Það var Egilsstaðir, þar síðustu helgi, núna síðustu, það var ég höfn í hotta fyrir, með Lokahóf Sindra. Já. Þetta eru tvö liðið sem vorum að fara upp fyrst dildin hverju og spila í bónus á næsta ári.
0: Já, veistla, þá voru þetta kallað til stóri sliðin og sko höfn í hotta fyrir, er þetta ekki bara æðslu staður?
1: Jú, ég...
0: Fallið bæjastæði?
1: Já, ég er svona bróðurinn að mömmu býrana.
0: Já.
1: Þannig að ég var svona, var að fara reglulega og hef verið að fara þetta reglulega í gegnum tíðina og... Já, nokkrar humarháttíðir að bakinu.
0: Nú.
1: Og það var nú gaman að segja frá því að á lokahóðinu.
0: Já.
1: Þá var boðið upp á hornfiskan humar.
0: Já.
1: Í fyrsta skipti bara mjög langa tíma.
0: Loksins fannst
1: hann. Farin. Já, hann var farin nefnilega.
0: Hann er farin að láta af sig kræða aftur.
1: Já, hann verið störa. Hann var alltaf hans braggóður.
0: Já. Humar náttúrulega er, það er allra minna bóð.
1: Já.
0: Manni líður alltaf við, sko, sama hvað síðla það líður. Það er bara fengir humar.
1: Já. Og sko það er ykkur hotfrikar taka svona humar og kokteilsósu.
0: Já, ég verð sko, ég er maður margra, hvað maður sér að blandna.
1: Já, maður margra rétta.
0: Já, og hef oft hendi alls konar blöndur.
1: Já.
0: Stundum verið kallaður TMU Maggi Mix þegar kemur að þessu.
1: Já, einmitt, já. Já, þú ert að prófa þetta að áfram í eldhúsinu.
0: Já, en sko það að blanda þessu gæða hráfni með kóti svo sem ég, þar verði ég að stíga niður fæti. Ég gera það nú ekki oft.
1: Nei.
0: En það engar opin með opin maður, sko.
1: Nei, sko það var þá kannski því að það er mitt nóg af humar.
0: Þetta er þannig hegðum. Ég var einu sinni að vinna heilt sumar í Vestmannu. Og þá vorum við í fiski, það sem þessu, enda af gamla skólanum. Og byrjaði reynda sko fyrsti dagur og þá var ég settur í að vera að hreinsa humar sko með svona lítilli sprautu.
1: Já.
0: Og ég var búin að vera í cirka gott sterkt kortir þegar ég segi heyrðu þetta, ég var geðvikur ekki þetta, þannig ég fer að tala við verkstjóran.
1: Já.
0: Ég segi heyrðu, ég er ekki eitthvað svona aðeins meira aksjón. Það sagði heyrðu
1: gastu kortir í þetta?
0: Já. Komt í þetta aðeins með mér og svo náðin eitthvað hér Dino eitthvað svona klassist eitthvað. Fór með mér niður og svo alltaf neður og neður og neðar, svo sá ég bara að allt innu, fóru menninar að stækka sem ég sá og þá voru það stóru strákanir. Já, og þá komst ég í að sko stafla kossum bara og pakka og, já, og þar voru mínir menn.
1: Já,
0: sem ég var svo með allt sumari sko, frábór og hópur sko.
1: Þannig að þú endist nú eitthvað í því eitthvað?
0: Já, ég var hérna í fjórum mánuði.
1: Já, ég.
0: Já, bara þannig. Hvernig var kvöldi, hvernig var stemningi hjá okkur fólki þarna?
1: Frábær.
0: Hei.
1: Þetta bara, það er líka svona gaman skilur með lokahóf þegar er eitthvað gleð.
0: Já.
1: Ja, fattar við, bæði höttur síðast og sindri núna.
0: Já.
1: Bæði lið bara að fara upp deild.
0: Já, þú getur rauninni sko bara prumpaði mækin og það er að
1: hlutast. Já. Einhvern mann fyrir 2-3 árum tók ég sko lokahóf Selfoss í handbolta.
0: Já.
1: Bæði lið búin að falla.
0: Já, það er ekki von.
1: Það er alveg munur, það er á sko, ég er ekki bara að sagt það.
0: Já, já.
1: Þannig að, jú, þetta var bara mjög skemmtilegt allt saman.
0: Já, herðu, það fór fram stór leikur helgina í knattspyrnu heiminum og nægilega ágætti þessi leikur sér búin, ég finn allan fyrir svona smá létti hjá mér.
1: Já.
0: Og það var PSG Arsenal.
1: Varst þú alveg búin að klæða því PSG treyjuna og...
0: Nei, ég var nú ekki eins og lét ekki svona illa svo Siggi Bond gerði. Sástu það,
1: Twitter,
0: hann fyrir. Þetta var rosalegt.
1: Hann reið röftum, þessu
0: sattir. Já, hann er ekki hrættur, þú veitum orðað hann.
1: Nei.
0: Ég er svona meir í því, langar ekki vera að styggja fólk, hvað þá fótboltaleikjum sko.
1: Akkurat.
0: Já, hann var ekki mikið að pæli því.
1: Nei, það truflar hann ekkert, það er að gera það.
0: En þetta svona, var þetta ekki bara ágætis niðurstaða fyrir okkur? Ég hefði hitt ekki verið óbærilegt.
1: Sko Arsenal og svona þeirra séu ganga fari meiri töðan og öðrum en mér sko.
0: Já.
1: Ég svona þetta trufla mig ekkert það mikið.
0: Nei, en ertu eitthvað neginn svona að jafnækið er
1: nokkuð. Jafnækið er mikið og margir góður vinir sem halda með Arsenal og það er svo merkir þetta mig, ég á svo auðvöld með að samkliðast.
0: Já, það er það flott af því.
1: Já. Þannig að ég hefðu nú alltaf samkliðast Arsenal.
0: Já.
1: En Sust, jú, ég hafði satt alveg gaman að því. Ég var ekki Gabriel sem slumma ára með yfir lokin. Ég var svo var með annað augað á leiknum.
0: Já.
1: Og náttúrulega, þetta var þetta bara og sem var að undirbúa þetta kvöld
0: og eitthvað svona. Já, já,
1: hausinn annars staðar.
0: Það var merkilegt hvernig þetta fór en ég er heilt yfir bara nokkuð sáttu með þetta Arsenal samt þetta er glæsilegt
1: já. Já, ég er svona því PSG fer alltaf eitthvað létt í töðar á mér.
0: Þeir eru alltaf að þetta gerpa liði sko, þú veist, í sögulegu samingi
1: Samála því sko, þannig að þú veist, ef þetta hefði verið eitthvað bara, þú veist, mínum enn í Bayern München skilur, þá hefði ég haldið bara með Bayern sko.
0: Já,
1: PSG fer eitthvað létt í töðar á mér.
0: Nú drynur hér í, það er eitthvað stórt í gangi á Suðurlandsbrautinni. Tómas Steindórsson, takk fyrir að gefa okkur innsýn inn í þína helgi. Var þetta svo bara Blár Marland og Flöbber í tækið í gæri?
1: Já, ég fór aðeins í fútbolmanager.
0: Já.
1: En svo, já, frá svona 7 til 11 þá var þetta teppi. Sofi teppi og vídeo.
0: Komin í heimahöfn.
1: Já.
0: En er ekki alman, svona, hvað maður að segja? Fyrir þig bara þetta með football manager þarf það ekki bara þurfi ekki bara að loka þeim leik.
1: Já, ég samt sko ég held að ég sé ekki að fara í eitthvað mikla hólu sko.
0: Nei, nei, ok.
1: Ef ég væri alveg húkt þá var ég löngu fyrir heim núna sko.
0: Já,
1: ég er hér ennþá þannig að þá stá erum við bara þáttir góðu bálum sko.
0: Okay. Ef ég fer að sjá nýja hefur
1: já.
0: Þá veit ég
1: Veistu, ég er farin þetta eitthvað snemma sko.

0: 977 Öðruvísi útvar
1: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér Sagt fyrir 5. júní
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni Við tökum gamla bílin upp í Betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
3: Vertu klár í næsta golfhring Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is
4: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó
5: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
6: Ice Blue sumarliturinn í ár Takmarka magn á erasport.is
7: Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður
0: Ekki 977

0: ég er heldur betur komið með góða menn ef menn skildi kalla, þetta eru drengir svona sirka verða menn hvað segir þið, þeir eru úr langhólsskóla og þið eruð að gera hvað ég segi, eitt flottast á lokaverkinn allan sem ég hef séð á mínu ferli ég man þegar ég var sko að klára tíunda bekk þá gerði ég líkan að tvíburaturnum helvi dýtla smiða og svo settum við svona flugvel inn í tvíburaturnuna það var helviti lélegt en þið eru, strákar, að fara að gera hvað maður að segja risastóran góðgeraleik fyrir hönd UNICEF og þar eru þið að spila, hvað maður að segja Team Longo á móti stjörnuliðinu
1: já, já.
0: Segjum hann að svo ás
1: við fengum eins og hugum bara kannski fyrir mánuði og þá var hugmyndin fyrst að hafa bara að stráka í Longo og Laugo og myndi að fara í svona draft bara fyrir lið en svo hættum við bara við verkefni að ætlum við að gera eitthvað annað en þegar þá komum við svo bara deadline fyrir að velja verkefni og við ákveðum svo bara reynið aftur og gera verkefnið og ákveðum bara að senda á alls konar frægt fólk og fengum fyrst engin svör en svo núna eru konum við alveg 16 svör eða eitthvað
0: Já, nú er, það er hópurinn og hann góður þetta er hérna við erum að tala sko ég ætla að spila hann leik eitt plot er hérna, vinur minn allar að vera svo erum við með sko Óla Jóhann TikTokara við erum með landslis, eða hann var landslis maður í kurfu, eða, hann er bara lent upp á kant Kristoffer Eikoks, verður á svæðinu sko Andri Björs Jóhannes Haukur þetta er bara Hollywood stjarna
1: Já, við þekkjum Sjónans og við erum í fótbolta
0: Það voru hei hérna, það voru auðvælt að fá hann
1: Já.
0: Svo erum við með fyrirlega leysins Villa Neto í stakur akkur í villi fyrirlega
2: Bara
1: Tristum honum
3: Hann er með portugals genskilu
0: Já, var það pælingir
3: Já, íslenski Ronaldo
0: Já, sko, hafði sé holningun á Villa versus Ronaldo það Er, þó að menn sé eitthvað frá Portugal þetta er ekkert alveg saman stöfið Nei, hann er satt góð drikkur, hann mun gera þetta vel Svona, hvert er takmarkið? Það er náttúrulega kostarinn, allur ágóður ennur til UNICEF
2: Já.
0: og verkinni heitir spörkum af hjarta og það má finna þetta inn á Instagram hvað sjáðu þið fyrir ykkur? Hvernig á þetta kvöld að verða?
3: Bara skemmtilegt það er leina sem við hugsa myndi
1: Já, bara við vonum að sjá eins marga á hættir Já, við fengjum eins og þetta er stór völlur mikið plass í stúkunni
0: Já, heldur betur Við getum alveg komið, hvað var á Þróttu Þór? Það voru
1: 2000 manns
0: 2500 manns?
1: Já, ekki svo viss
0: Þannig
1: að það er alveg plassur marga
0: Heldur betur Sko, nú verð ég bara viðkynna það ég held að ég verði tognaðar bara hamstring verði farin eftir bara 5 mínútur ekkert ólíklegt, ég byggjum að byrja á bekknum svona, þú veist hvernig haldið þetta fari? Eigum við ekkert breyka? Þeir allir æfa, þeir hlaupið bara getur hlaupið þrjá fótboltaleiki röð
1: Já, það er besti leikmann okkur hann er að keppa á sama tíma
0: Gott, mjög gott
1: Missum handið mér
3: og svo líka bara við mixum þetta aðeins það er líka bara körfuboltamenn og fólk sem bara æfur ekki Ég sé líka að skilur til dæmis og við reynum að jafna þetta út ef við byrjum að bara vinna eitthvað ótrúlega mikið þá bara setjum við bara vinna okkur inn á
0: Já, ég verð líka bara reiður ég geti farið eitthvað svakalega tæklingar hann sko sko í okkar liði, hver heldur að vera bestur?
1: Vili Neto
3: Vili Neto
1: Hæri Kati
0: Hann bað Hæri Kati, fannst þú hver það ekki gott?
1: Jú
0: Já, bara hvað spilað þú? Það kom bara R, tvöfaldvaf, Red Wing Portugal Já, hafði trú á honum, ég er alveg sko, ég held að hann geti sára lítið sko, en ég er svolítið trú hérna er gauður sem ég bara kannist ekki við, svo Stjáni Blends hann hætti bara, var hann ekki bara klára tíndabekka?
1: Hann er tegur vel
0: mér Það er að segja það, hann vænti að geta hlaupið svo erum við með hérna þennan snillings sem er ógæslega fyndin Jóhann Ingi
1: Já, Ingi the 6ix9ine
0: Ingi the 6ix9ine
4: Hann sé eitthvað svipaða gamall og Stjáni líka
0: Þú voru að tala hana?
4: Já, ég sé eitthvað svipaða gamall og Stjáni
0: Já, ok, þannig að þú veist, það er alveg ungi mennana svo ertu náttúrulega með gamla kallis og mig og Plotter og Kristoffer Eikoks og svo ertu með þannig elsta, Jóhannes Haug Þurfum ekki að hafa hann bara fram með
1: Sko, við hugsaðum að hvist Kristoffer Eikoks og Jóhannes Haugur í hafsendinu menn Kristoffer vill vera frammi
0: Já, já
1: Kannski spila bara Elvar og Jóhannes Haugur frammi Nei, vörn, menna
0: Ég ætla að vera í Sweeper Vitið hvað Sweeper er
3: Já
0: Það er sko,
3: já.
0: Það var þegar rástöður reglum var ekki Það var alltaf einn sko Fyrir aftan niðurina, djúpur
3: Já.
0: En ég var með þjálfari þriðaflokki henni þrótti Sem var að gamla skólanum Og hann ákvaði að vera mig svípur Þannig að ég tók það á mig Og allir ég verði ekki svípunum á morgun Það kemur mér ekki óvart Og við erum, það verður þjálfari sko
1: Já.
0: Það var bara grjótari, ríkari Guðnason Allar að mæta Og ég vona sko, það væri ekki líka sterkt að fá Mækran Vitið hver það er, Mæk Mikael Nikolásson í þungavittinni
1: Nei,
0: djöfnir það gott Þeir að láta vita því Hörðu, strákar, ég hlakka mikið til Hvar hérna, hvar finnur fólk meir þetta? Þetta er inn á Instagram, spörkum í hjarta
5: Þetta er líka inn á TikTok
0: TikTok
3: Við erum búin að Við erum eila bara að posta þessu á Instagraminu
0: Og fólk mæti bara á Avísvöllin Þróttaruvöllin, aðalvöllin þar Lengur að byrja á sjöamorgun Fínt að mæta rétt fyrir Og kaupir maður miða þar
1: Já, við höfum hugsa okkur að segja þetta millifæra Og labba bara inn, sína millifærsluna Svo verður ekki nömm í röð En það verður líka að borga bara með pening og posa
0: Ok, stráka geðut Hlakk til að sjá okkur morgun Ekkit, þú veist, þau veitir bara að ég er svolítið harður inn á vellirum Þannig að það er ekkit persónulegt Þannig að þið bara verið slægir Hæðu, takk fyrir komuna Og gangi ykkur vel
1: Takk fyrir
0: Það er óskala frá strákurum Blisterinni Sönn með Violent Femmes eins og þau segja að þetta

Já, heldur betur skemmtilegt ringi hrafna á ferðinni. Þetta eru framtíðamenn, ég get alveg lofa ykkur því. Það miðað við andan, herðu, áfram smjörið, höldum áfram með góða músíku. Ég ætla að fara næst í þetta hér. Þetta er Red Hot Chili Peppers og lagið Around the World.

0: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
1: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: Morgunblandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
5: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
6: Exit 977.

Já, Muse Like Cry Again. Herðu, ég fór á Guskus á laugardaginn. Það var svona skyndi hugt þetta hjá mér og fólki, við vorum saman í ammali og svo bara ákveða að skella sér og maður kipti bara miða bara, já, maður labbaði bara inn og kipti miða og þeir voru byrjað þegar ég mætti og það var bara góð stemning sko. En maður nú, út af maður var nú bara í öls en maður var svona kannski ekki alveg á sama level og allir hann inni. Eða þetta var svona maður sá, það voru alls í mikið svona örglegum gleði efni hér og þar sem færði til að dansa og svona tengjast músikinni og ég dæmi það nú alls ekki en þetta var bara hinn besta skemmtun og náttúrulega ógeislega hátt og þétt og bassinn og maður þannig að dansandi að hafa gaman. Ég er djús hellur með að ég fatta bara hvað er gaman, ég var að labba bara í búðina daginn eftir fyrir út og ég bara heyrðu, skynjunin mín er bara öðris, ég bara heyri valla sko. Þetta fóru við ansi framalega, ég veit ekki hvort það skipti einhverju máli, en þetta var bara gaman að vera þarna sko. Og ég hef nefnilega aldrei farið á Guskus áður, það var komið tíma á það og þetta var alvöru dansiball, við getum alveg orðað þannig. Herðum, áfram með smjörið, Flaming Lips.

Edition, Love Will Tear Us Apart. Og það er komin fyrst í júní og það er svona sumarið formlega, það er búið að keira það verulega, er og reglulega vel í gang og mér veist veðrið í dag til dæmis bara ansi ljúft, bara okkurlega heitt úti og stillt og gott, verið gær, bara einni fínt, það er þetta aðeins blött og svona, en ég veit að verður bara svona, það var það bara ágætt, ég væri samt alveg til í meiri sól, ég viðkenni það, fá aðeins meiri sól, hún er, hefur ekki mikið látið sjá sig, en ég hef eitthvað tilfinningu fyrir að þetta verði gott sumar, það er bara þannig, höldum áfram, Arctic Monkeys, Opening Night, fulla ferð.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum völdum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Vilt þú verða háöringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

það er stór dagur fyrir veitingamenn. Það er svona ekkert alla en suma. Því að Michelin stjörnuna verða kynntar í dag með pompu og prakt í Tívoli, í Kaupmannahöfn. Og þetta eru þetta mikið kappsmál að fá svona stjörnu. Við höfum Íslendingi þann úti sem heitir Þráin Freyr Vigfússon og er eigandi Óx. Og hann er að vonast til að fá Michelin stjörnu. Þess má nú geta Óx hlaut grænu Michelin stjörnunni í fyrra og sína fyrstu Michelin stjörnu árið 2022. Og þetta verður spennandi. Mér snúið alveg líklegt á Óx fáið þetta. Margir telja líklegt sem þetta Ísland eignist í dag sem fyrsta veitingastað með tvær Michelin stjörnur, annarkvort Óx eða Moss, auk þegar sem Hosiló getur hlotið sína fyrstu stjörnu sem væri stórt. Stóra spurningin er hvort Gísli Matt sé þegar komin á radar hjá Michelin fyrir Ilju og hvað með North og Akureyri verður mælt með þeim. Þetta eru svona vangaveltur fyrir þetta allt saman. Já, ég fylgist með þessu og kem með skýrslu hvað verður úr. Ég hljótum að fá að vita þetta svona með kvöldinu en það er óhætt að mæla með þessum stöðum ef fólk vill upplifa alvöru svona matar upplifun. Shake it.

þetta fyrst á bolla á þessu fína mánudegi, besti bolli dagsins. Sangu á dömanum, það er ekki mín orð. Herðu, vinur minn og raunveruleika stjarnan, útas skvísan, Patrik Hæmi, hann var þetta mættur á edduna og hann postaði mynd og sagðist vera þakklátur fyrir verðlaunin, Lady Boy Ársins. Ég er svona með grunar að þessi verðlaun hafa ekki verið afhent, en myndin ekkit verið fyrir vikið, þetta heldur góðu brandari. Það var svo þetta Steinþór Róvar, Steindi Junior, sem hann fekk verðlaun fyrir Brján sem voru mitt sýndir hér á sín. Mælum við að fólk kíkja það, þar fara hann og Dóri Gylfa algjörlega af kostum, skemmtilegi þættir. Við viljum bara meira.

0: Já, þetta eru The Killers og lagði When You Were Young. Heyrðu, ég þarf að leipa auðlýsingum, stuttu skilabóðum, svo höldu ótröð áfram, ég og þú, hlust þetta góður, ég og þú.
1: Öðruvísi útvarp Exi 977
2: Sigurlaust 7up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up Pink
3: Reykjavík Ingo, Túborg Lettöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3
1: Exi 977 Öðruvísi útvarp

Sigurbólunir og lagði Amali. Herðu, það verðist allt vera að fara til fjandast þarna hjá Æslandir og í þessum deilum flugmanna við Æslandir. Og maður veit ekkert hver hefur rétt fyrir sér og hver ekki, sko. Þú veist, maður náttúrulega hefur alltaf tilfinninguna að það sé vel borga starfa að vera flugmaður. En þó eitthvað sé vel borga þá þá þarf náttúrulega líka að vera næs, sko, og þú þarft að fá frí og það er ekki endalaust þetta að, hvað maður að segja, þjösna sér út og þetta snýst eitthvað frídag og eitthvað fleira og það er alltaf að vera að kalla menn úr fríum og í eitthvað flug en núna er bara eru menn að segja nei og því er hvað, maður að sjá hvað stendur hér, ekki 20. flugið eða okkur örstundu tíma. Jú, 20. ferð Æslandir aflýst vegna manneklu og það var núna síðast ferð Æslandir til Súriki Sviss sem var aflýst bara núna í morgun það sem ekki tókst að manna hana flugmönnum og síðasta mánuðinni hafði þurft að aflýsa 20 flugum. Þetta er náttúrulega ekki góð stað, vonandi að þetta leysi sér fyrst því að þetta er eina flugfélag okkar og mann líður eins og að það sé ekkit alveg nóg bjart yfir þessu verkefni og það er ekki gott, get ég sagt ykkur, alls ekki gott.

Smashing Pumpkins Sheru Rock, þetta er lagið Herðu, klukkan alveg að fara að slá í þrjú og ég rétt eftir þrjú, þá ætlum við að fara í mandagsins rósdagsins, jafnvel graðhustagsins ef það kemur til mín það þumál putta reglan þar, það verður að koma til mín annað ekki sengjant en ansi góður síðasti klukkutímin hér og þessum mánudegi, fyrst í júni á fulla fæll Þetta eru vinir mínir í Sofur Lagið Resurrection

0: 977
1: X977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðflúrlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíói.
2: Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is
3: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, læm og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.

það er komið að því að velja mann dagsins maður og maður dagsins það er svona hvað maður að segja, cultural king hér á Íslandi hún er verið lengi í sviðsljósinu í hinum ýmsul mjónsveitum þetta er svona poppari og líka svona tísku svona style icon þetta er engin annar heldur Daniel August sem ég sá núna lögðardaginn í lögðardagsöldinni og hann verður bara að fá nafnbótinn í dag djúvel annan flóttur hann hann ríkalega nettur og hann alltaf gerir garðin fræjan líka auðvitað með mýt dönsk og það er helviti töff fyrir nýt dönsk og guskus þetta er fínasti kontrast þarna á ferðinni hann, já, hann gerir þetta bara vel skemmtilegur og hérna góður í sínu og var engar glæsilur á suðinu og lögðardaginn í Laugardalshöllinni og hlýtur í nafnbótina maður dagsins 1. júni 2026 mesta stort Það er þetta er Super Sirius og lagið Island Full of Deadbeat

Strokes með Adults Are Talking. Herðu, nú náttúrulega komin júní og það þýðir nú bara eitt, HM að fara að byrja. Það HM mánuður gengin í garð og opnunarleikurinn hann 11. júní næstkomandi og þar spilar Suður Afrika opnunarleik mótsins gegn heimamönnum í landsliði Mexíkó. Og það verður gaman að sjá það. Ég er alveg svona byrjað að vera peppaði fyrir þessu móti. Það alltaf gaman að þetta í gangi. En þú veist, ég held svona fyrstu sinn verður þetta eitthvað algjör kaos, endarast á liðum og þá spurning hvernig Bandaríkjamenn Mexíkó og Kanada gera þetta, hvort þetta verður ekki bara, þú veist, það verður þetta stórt og flott og svona, það bara spurning hvort það vanti sjarman, þannig evróska sjarma sem að hefur verið búin til í ýmsum löndum, svo kannski verður þetta bara geggjað, ég átta mikið alveg á því. Það er bara vonandi að það fari svona stór slysa laust fram. Það verði ekki eitthvað djöfisins árásir og rugl. En við finnst líklegt að það sé búið undirbúið að það allt upp á 10,5. Ég er búin að velja mig lið. Ég held bara alltaf með HM. Nei, HM, jú, áfram fótbolti. En ég held með Englandi. Ég hef alltaf gert. Þó að það sé ekki púlar núna, þá bara held ég með Englandi. Þá getur annað kemur í ljós. Svo kannski byrja að horfa og bara heyrðu, ég get þetta ekki. Fer þá bara að halda með Argentínu eða eitthvað þannig. Læti vita að það breytist. Þetta eru The Molotovs og læti Today's Gonna Be Our Day. Það er samanlega því.

0: Fallið tón, Radiohead og lagði No Surprises. Við erum að fara í örstuð skilu bauðlýsingar svo eftir skammastund Rós Dagsins, ekki missa því.
1: Öðruvísi útvarp Exi 977
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
5: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
6: Exit, öðruvísi útvarp.

komið að Rósi Dagsins og Rósi Dagsins er sko já, hann á það svo sannarlega skilið sá náungi Þetta bara maður sem stóð í stórraðum helgina fór á flakk út á land og sló þar í gegn og svona skemmti sér vel eftir á og vaknaði svo daginn eftir og keyrði 6 tíma heim og lætur þetta ekki á sér hefur grótarður Ég reyndar hitt hann í dag, það var svona aðeins lúin og Rósi felst svona í því bara í kraftinum þessari helgarkrafti sem hann býr yfir og þetta engin annar heldur en Tómas Steindórsson og Tommy fucking Steindórsson maður hann, þetta var glæsileg framistæði honum þessi helgina og ég fann á honum að hann þurfti smá pep og því ætla ég að veita honum þessa nafnbót, 1. júni 2026 Rósi Dagsins Og ég býst við því að hann komi ennþá sterkar til leiks og morgun Þá hann búin að ná þessu ferðalagi úr systeminu Okkar maður sko, alveg geggjaður Hann var undir teppi í gær En hann er komin undan teppinu Og því fær hann Rósi Dagsins

0: Þetta er Exit 977.
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
2: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
3: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
4: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilum milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Ice Blue er sumalitur í ár. Takmarka magn á erasports.is.
0: Exi 977.

Þetta er hinn unga Violet Grove sem komin með þetta lagi í spilum hér á XM News og sjöðarskildingar undra þetta að frumburði hennar hlutu sem ég mann ekki að heitir skiptir ekki máli 595 heiti lagið og þetta er gott sem ég hef heyrt frá henni þessari stelpu Ég Ómar Úlfur, sýtis að þetta Ómar hafin hér á XM News og sjö Ég get sagt að það nóg framöndan klassistvenna umferðlega dagsins ammælisböld dagsins verða heyruð Talandi það, trommar sem trommar svo snildal í þessu lagi mörgum öðrum en hljóstum við Smith Mike Joyce, fættur á þessum degi 1963

Þetta er fyrra lagið í klassísku tvennunni, þetta er nú nýri útgáfa en orginallinn sem fór á toppin á þessum degi ári 1968, Simon og Garfunkel úr kvikmyndinni The Graduation. En þetta, þessi útgáfa, þessi rocka útgáfa, Mrs. Robinson, Emil Hjónsson í Lemonheads. Árið 1981 kom Kerrang tímaritir sem var nú biblía manns og úlingsárum út í fyrsta skipti. Hvaða hljónsveit heldur hafi verið á forsíðinni? Það voru þessi strákar hér.

Þetta er alveg umblöð til New York tónlingum Nirvana Eldgamalt amrís þjóðlag Tekið þarna í flutni eða svona úr útgáfu Led Belly blúsarnars mikla af þessu frábæra lagi Where Did You Sleep Last Night Postal Service eru næstir áðurum förum í umferðlega dagsins Such Great Heights Þægilegt mánudastöf Það ekki stress núna

0: Tónlistar snillingurinn Snorri Helgason 42 ára gamall í dag, þessum á Sprengjuhöllin, þetta lag sem umferðalag dagsins og þetta nú við að þetta keirum yfir Ísland og ég hef tekið þetta því en neitt er að nota þetta í vegabréfs herferinni sinni og það vel Snorri til hamingju með afmælið þú ert snillingur.
1: Öðruvísi útvarp Exi 977
2: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
3: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júni.
4: Scary Movie kemur í bíó 4. júni.
5: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
6: Whey-próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
7: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
8: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilum miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

krakkarnir í hljómsveitinni The Replacements og Peter Pökkur R.M. hann spila nú solo í þessu lagi I Will Dare af plötunni Let It Be. En Þossi, hann mikið að mæra hljómsveitina Hasar og fyrstu plötuna þeirra og segir þetta sé besta, hvað sagði hann, punkskotna plata síðan ekki enn með purki pilning. Það eru stór orð og ég bara, ég ánægði með Þossa, gott að rósa því sem að það fílar. Hér lag á plötunni, lagi nýjasta tíska.

David Bowie og lag sem heitir auðvitað Rebel Rebel hér á X-inu 977 þegar að fennu að styttast í að fólk fari að skutla og sækja og spá í hvað að vera í kvöldmattin og allt þetta vesen sem fylgir því að vera til Við erum Jack White

0: 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripsjó, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
2: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
3: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
4: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
5: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: X 977. Öðruvísi útvarp.

Þetta eru Beastie Boys, lagi Root Down fyrir lifandis löngu orðin X-Klassík. Þetta er Free Zone mixið af þessu dásanlega lagi. Tökum þetta aðeins upp örlítið, þó að sé mánudur. Hér er Metallica, The Unforgiven, því lítið lag. Ylg sveit.

Bill, gamalt og gott úr Indigeranum hér á X-inu Center of the Universe heitir þetta frábæra lag En hér næst ringi tóttinni á verandi borgarstjóri eða er hún orðin borgarstjóri maður hættur að fylgjast með þessum að nú að ESPS sem á hugmannsallan Jók?

0: Þetta er verið lengra komna, þetta er alvöru rock and roll frá Minneapolis eða nærum hverju Minneapolis. Húskar þú, don't wanna know if you are lonely.
1: Öðruvísi útvarp. Exi 977.
2: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur geti verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
5: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink
7: Í dúið getið verið með samilega reikning, borga kröfis hér áhrenskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Exit 977

Þetta er nýja lagi frá Muse og ég veit nú að við kynna það, ég ánægð með að það lengi vona á einu, þeir kunna þetta alveg hélag efnir, sko, Matt og Kó. Heyriði, höll Tóra frá Selfossi næstundi nálinna, dagskrárgerðamaðurinn Atli Fannar, áður hann byrjaði að lyfta lóðum og spila golf, hér er mött í Rock'n'Roll.

Svona meðan hann hangir þurr þá allt í lagi að spila sólskinsöngva hér á Exinu Mísu 7.3 Stone Roses, She Bangs the Drum, She Dómar Úlfur búin að vera hér í frábæri yfirleiti síðan klukkan fjögur. Segði þetta gott, ég ætla enda þetta kortvæl og frábæri lagi frá honum sem nýlegt, sem heitir Chance to Bleed.

0: 977
1: X977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíói.
2: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565 4646.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Reykjavík Inc. og Tuborg Letöl kynna. 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
5: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
7: Afmælisafsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
0: X977

0: Exið útvarp. Exið 977.
1: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
2: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
0: Exið. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Boddi Fjúl fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og boddifjúl.is Boddi Fjúl, fylltu á líkamann
1: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar Umsóknarfrestur til 5. júní
2: Ekki sækja ef þér sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: sjö. Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt ferskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Scary Movie kemur í bíó 4. júni.
2: He stands her! My pronouns are they them. He stands them!
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
4: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
5: Lúkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign. Sign.is.
6: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáum.

0: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní
1: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna Við tökum vel á móti þér í HA Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is Háskólinn á Akureyri
2: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar Allt fyrir pallin Húsasmiðjan
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara Einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður Máling, það segir sig sjálft
4: Alvöru beikon Alvöru bragð Ali Bacon 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf Í dúi getið verið með samilega reikning borga kröfus hér áreinskjöl og nú samla saman í bauk Indó, ekki banki, ekki bull

0: öðruvísi útvarp. Exit.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
5: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
0: Exit. 977.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
2: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
5: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
7: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTF Proment.
2: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
0: Gefðu þér tíma, Boli léttöl.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færði hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
5: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Straumur er beintengdur við tónlistarvitum morgudagsins og flutur ómýna framtíðinni beint inn í stofu til þín. Óli Dóri er sem fyrir farastjóri í óvissuförum ókennar lendu spánir og tónlistar utan með e-streamsins alla mánudaga milli 10 og 11. Skrúa frá straumbúndiris hvena sem þeir hendar og stingdu þeir í samband öll mánudagskvöld klukkan 22.00 á Exinu 977. Straumur fyrir þá sem vilja hlusta, fræðast og uppgöta.
12: Útvarpsþátturinn Straumur á Exinu 977.

Jákvæðu kvöldið er velkomin í útastáttinn Ströym á X-inu 977 Við hófum þetta á glænu lagi frá Charlie XCX Þetta verður að plötu sem var tilkynnt í dag Platan sem sagt, kemur út þann 24. júli Nefnist Music Fashion Film Og framan á þessari plötu sem fylgir eftir plötunni Brett Eru nokkur kunnilegir einstallingar Það John Cale, tónlistamaður Mark Jacobs hönnur og leikstjórinn Martin Scorsese Það mjög gaman að heyra þessa blötu Hún á vist að vera allt öðru í seldur en Bratt Heyr maður það líka þessum lögum En það Martin að framöndan og við viljum fara í nokkra frábæra blötur En plata vikunar að þessu sinni Inferno Fyrsta Borðum Kanada-platan í 13 ár Fylgir eftir blötunni Tomorrow's Harvest Fimmta plata þessara skosku Ráftónlistar Duo og við ætlum bara að fara beint í hana en það margt hérna annað sem við ætlum að heyra hérna eftir við meðal annars ætla Sveinn Guðmundsson tónlistamaður að koma hérna til mín í stutt spjall og sína nýjustu plötu sem að kom út um daginn en við ætlum að heyra hérna fyrst Naraka af Borðs og Kanada-plötunni Inferno

Fimmta plata Borsa Kanada frá Skotlandi Þessi plata fekk mjög vonda dóma til að byrja með það var alveg einn dómur sem byrtist til að byrja með það var The Guardian sem að byrti dóm í að deginum áður að platan kom út gaf hann kaplutina aðeins ein að tvær stjörnur af fimm en síðan þá hefur platan fengið já, einnir maður róf einnir gagnrinda fengið mjög góða gagnrinni fekk nýju hjá Klass magasín

Já, þeir hlustum að streyma eitthvað nýju 77, þarna heyrðum við í íslenska tónlistumannum Hallmar Gauti Halldórsson eða I1 sem að var að senda frá sér glæni að plötu sem er hjá Reykjavík Record Shop sem heitir Ponetically I-N og þarna heyrðum við leið Molatic en ég ætla að fara, að fá góðan gest hérna bara eftir smá Það að Sveinn Guðmundsson sem var að senda frá sér frábæra plötu, við ætlum að heyra laga henni hérna og svo fá Sveindis að segja okkur frá sér stórkostlegu plötu

0: Já, þeir eru heyrðu við lagið Harðhaus af nýjustu plötu Sveins Guðmundssonar Sjónvars minningar Sveinn Guðmundsson er mættur en tíminn, blessaður sæll
1: Sæll
0: Til hafa ekki með þessa plötu
1: Takk fyrir og takk fyrir að leiðum við að koma í heimsók
0: Já, hvað það fáið, ég nú búin að vera að spila þig núna í mörg ár og hérna, þú búin að vera gerða, hvað ertu búin að lengi músík?
1: 2012-13 fór ég að gefa út
0: Já.
1: En svo var ég einhverjum svona bílskursböndum, punktböndum í gamla daga
0: Hvað hérna, einhverjum böndum sem við getum þekkt?
1: Öruglega ekki, komist valla út úr bílskurnum sko, en rosalega gaman
0: En að þú ert komin út úr bílskurnum núna?
1: Já
0: Og hérna, þessi plata Sjónvars minningar, hvað er þetta? Hvað hérna, hvað er konceptið að baka þetta?
1: Sko, kannski hætt á að fæla hlustundur frá en Já. Þetta rosalega mikið miðaldra væl
0: okay.
1: eða svona snemm miðaldra væl þetta sko vandamál mál við að aðalast nýrri tækni ræðri tækni
0: Já, við vorum að ræða hérna gervigreind rétt að hann
1: Já, einmitt þetta, þú veist, frábært tól en hérna, þú veist já, það er hægt að nota í sumt held ég vel og svona á öðru sviðu á það ekki við
0: Já, akkurat, ég var að segja að ég hefði notað hana til þess að skipulika já, til þess að ég taka til geimslinni sem þú ert búin að vera fresta og samt í lagum hérna á plötunni
1: Já, það er lagið geimslan, það var síðasta lagið sem að bættist við plötuna Hún var eiginlega komin og svo bara síðasta sumar þegar ég var klára að taka upp þá hérna ætla ég að taka til í geimslinni minni og fór niður í kjallara og opnaði hurðina og bara var bara fyrir svona vægu taugafalli bara allt þetta drasl sem ég sankaði að mér hluti sem ég keift en ekki notað og ég áttaði mig á því að svona besta útgáfuna mér er inn í geimslu
0: Já Eða hlusta á þetta laðum við heldum áfram?
1: Gerða

0: frábært lag, Geimslan, Sveinn Guðmundsson. Ég tengi við þetta lag. Ég var að hérna, ætla að byrja en daginn að taka til geimslinu minni. Tók, fór þrisasunum niður í geimslu, beði tímyndur og ger ekki neitt, mér bara fjallist á hendur, sko. Það var ekki þangur til ég sagði ráðan að ég fekk gervigrindina til þess að skipulegja já, svona áætlin til þess að taka til í það, sko. Já.
1: Jörna, en í staðinn var til lag. Ég tók ekki til í geimslunni, en ég bjó til lag.
0: Já, þú vinnur.
1: Þannig að ég það.
0: En hvað sér, þú byrjar, þú gafst þér þín að fyrsta blötu 2013.
1: Já,
0: hvernig byrjaði þetta alltaf mann?
1: Sko, ég var nú ekkit að eitthvað þóra.
2: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
0: Þetta átti ekki alveg að gerast, svona gerist.
1: Já.
0: Svona tæknin.
1: Lifandi leikhús.
0: Endalega svo stríða manni, sko.
1: Já.
0: En hvað segir þú hérna?
1: Já, ég var í partí og var að spila eitthvað lag sem ég samið. Þá var í partíinu Magnús Leifur Sveinsson sem var söngvari og gítarleikari í indíbandinu Úlpu, já, einmitt. Og hérna, hann var þá í svona hljóttæknin á mig og vantaði lokaverkefni.
0: Já, já.
1: Og bað mig að vera lokaverkefni sitt og ég fekk á móti fríar upptökur í stúdíó Sýrlandi og hérna, það sem hann var partur á náminu hans fór fram. Þannig að ég var bara rosalega heppin með það og hann studdi mig bara rosalega vel og svona mjúklega sparkaði rassin á mér að fara að gera eitthvað með þetta. Og ég átti þá alveg efni í meirin eina plötu.
0: Já.
1: Þannig að ég bara tók
0: með þetta. Ertu búin að vera að gera músík í bara frá ungaldið?
1: Sko, frá ég var unglingur í einhverjum svona bilskursböndum með átna vini mínum og einhverjum fleirum, sko.
0: Já.
1: Við kunum ekkert að hljóðfæri en við bara stopnum band og,
0: já, já.
1: Og hérna, svo hættu þessi bilskursbönd og þá farið ég mig, ég var á bassa í gamla daga, farið mig þá yfir á gítarinn.
0: Mm-hmm.
1: Þegar maður einn, þá er stælar við á kannski gítanum með það. Hérna,
0: það var gaman, þú komst fram á strömstólugum um daginn á kaffibörðum.
1: Já.
0: Í byrjun ás, það var mjög skemmtilegt.
1: Já, það var rosalega gaman. Ég hef aldrei spilað á kaffibörðum áður.
0: Nei.
1: Var búin að spila svona hinn um þessum stöðum, svona niður í bæ, svona gegnum tíðina. En hérna, eins og einn félagi minn sagði, hann safnar húsum sem hann spilar í.
0: Já.
1: Það er hann með lista alveg yfir, öll húsin sem hann er að spila í.
0: Ég hef ekki spilað neina húsi oft og kaffibörðum líklegast.
1: Ég sé oft auglýsingar. Já. Er að DJ eitthvað? Þannig að
0: en lagið hérna, titillagi, sjónvarsminningar.
1: Já.
0: Hvað er, þú veist, sagði mér frá þessu, sjónvarsminningar, er þetta bara þetta sem horfir á í ganlanda?
1: Já, þetta er svona svolítil nostalgía og líka bara það, sko, hvernig nú er ég að þessari, hvað svo kvöldu, X-kynslóð.
0: Já.
1: Sumuliti var
0: maður. Þú ert af X-kynslóðinu?
1: Já, ég fætti 79.
0: Já.
1: Þetta er miðaldra væli í mér, sko.
0: Já, ég er alveg næst í, ég veist, ég er í hinni kynslóðinu bara svona.
1: Já,
0: alveg, já, mörkona, sko.
1: En svo eru þetta skarast þetta öðruvísi, sko. Líka því á Íslandi þar var lengi vel delay á þessu öllu, því það var ekki internet, við fréttum ekki af hlutum hérna strax, sko.
0: Nei.
1: Þannig að ég held að þessi mörk milli kynslóð eru óljós, sko, kannski skýrar í dag.
0: Og þú kjarnar þetta þarna í þessu lagi, sjónvarsminningar.
1: Já, bara, og sjónvarpið var svo góður vinum hans.
0: Já.
1: Og þegar, þú veist, ef maður vantar oft einhverju huggun, þá ámaður einhverja þætti sem maður getur farið í.
0: Já.
1: Þú veist, flestir að minni kynslu áttu Friends eitthvað svoleiðis, það er Star Trek hjá mér.
0: Já.
1: En hérna, þú veist, það bara geta farið í eitthvað kveikt á einhverju sem það þekkir, bara
0: þetta er öryggi. Seinfeld hjá mér.
1: Já, bingo, það er gott, það er hjá systir mín líka.
0: Já. Herðu, ég bara þakka kjærlega fyrir að koma og hérna, ég mæli með þessari frábæru plötu sem varst gefið út.
1: Takk fyrir.
0: Og við ætlum að heyra þetta lag og er einhverju tónleikar eða eitthvað slis?
1: Það verður örugglega eitthvað. Ég var að klára þarna, við vorum með litla tónlistarhátíð í Hafnarfirði, Melodika Festival Hafnarfirður. Það var núna bara á laugardaginn, 17 atriði og svaka fjör, þannig ég er eiginlega bara að jafna mig eftir það. Já. En fer svo að blotta eitthvað.
0: Við fylgjumst með.
1: Frábært. Takk fyrir mig.
0: Takk fyrir mig.

Stórkostlegt band Versailles Cowboy frá Manchester í Englandi Hljómsveit sem var stofnuður 2023 þar í bæ og vann ja, Emerging Talent Competition á Glastonbury 2025 og að gefa sína fyrstu stóru plötu núna í ágúst, 21. ágúst Platan heiti It Goes On og þetta fyrsti singullin Keys Stones The Boys En ég ætla að fara núna í Kurt Weill og hans tíundu plötu sem var að koma út Platan heiti Philadelphia Spin Good To Me En eins og flesti vita Kurt Weill mitt frá Philadelphia Þegar maður byrja hérna á 99 BPM

BPM.

2012, but it felt like 2014 then. And I know

0: Philadelphia has been good to me heiti þessi plata, tíunda plata Kurt Weill, hann heyrði við 99 BPM viljum að heyra annað lag sem titillagið á plötunni Philly's been good to me
1: I got one ear out anyway, so

Já, titillag tíundu stúdíoplötu tónlistamannsins Kurt Weill Philadelphia, Philadelphia's been good to me kom út núna 2009. Mæ, þetta fyrsta platan sem að gefur út eftir að já, samstarfsmaður hans til margra ára og hljómsveitarfélagi Rob Laxo lést úr krabbameini 2003. Við viljum heyra eitt lag til viðbótar, þetta Holiday OKV.

Já, það er því er og ekki er heldur eira er og lag sem heitir Coil en ég ætla að fara næst yfir í bandarísku lagt á hljómsveitina Salem eða Vitshás hljómsveitina eða hvað sem fólk vill kalla hljómsveitin var að senda frá sér sína þriðju stóru plötu núna fyrstu síðan 2020 fyrsta platan kom út 2010 það var King Knight og svo Fires in Heaven árið 2020 og svo núna að Red Dragon og við ætlum að byrja á titilaginu

Já, óvænt þriðja plata Salem Red Dragon og þetta eru þeirra hans tveir eftir hljómsdinn, það er Jake Donaghy og John Holland en eins og sagðan þá hefðir Marla Tún hætt til hljómsdinni fyrir nokkrum árum en við viljum heyra eitt lag til viðbútur, það heitir Outside the Night

Já, en frábæri Barry Can't Swim hér með lag, glænilt lag Return. En ég ætla að fara næst yfir í samstafsverkefni Skrillex, Rándómer og Blavan. Lagið heitir, já, Bassdrop.

Já, svona hefst fyrsta stóra plata Flesmusin ég var að koma út núna á dögunu The Fool, lagið til First We Jive Ég ætla að fara næst yfir í Marsibil þessi duet hérna og glæða nýtt lag frá þeim sem heitir Allir slagir

Allir slagir, massibill En þið hlustar hann á straumaksinu 7 Það er komið að lokum að mér þessa vikuna Ég heit Dóri Dóri búin með ykkur hérna Síðan klukkan 10 kvöld Þetta er frekar langu þáttur þessa vikuna En það er ég í fríi næstu 2 mánudaga Þannig að þessi þáttur er svona aðeins lengri En ég minni á að það tónleika núna á mánudaginn Það er Tommy G á kaffibarnum, strömstólungum Og svo helgina eftir er það Scam En ég minni á að þátturinn er algengur heimasíðunum Strömbúturis og Vísumbúturis eru eftir Ásland lagalista Takk fyrir mig í kvöld og góða nótt Ég ætla að enda þetta á Rostam Sem við fyrrum hljómbúsleikari Hljómbúsleikarnar Vampire Weekend Hér á nýri plötu og þarna er hann ásland Klaró Lagið Hardy

0: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
2: Skapaði framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Reykjavík Inngó, Túborg, Léttöl, Kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.

0: Framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
3: Scary Movie kemur í bíó 4. júní.
4: He stands her! My pronouns are they them. He stands them!
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: þræblarokk og flösu þeytingar.
1: Exit 977.
2: Að eignast barn ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Ice Blue sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Exit